0: tango, хабару ос мамбо.
1: Hey mambo.
0: Хабару ос tango, хабару ос мамбо.
1: Hey mambo.
2: Zozozo mista.
1: Hey mambo.
2: Solo lo mundo.
1: Hey mambo.
2: Solo mundo mista.
1: Hey.